0: pé.
1: Jesus said.
0: Lazarus.
1: Lazarus.
0: Jáde wá.
1: Come forth.
0: Wọ́n dé lọ́wọ́ dé
1: lẹ́sẹ̀.
0: Ó sì kú fọjọ́ mẹ́rin.
1: I've been dead for 4 days.
0: Tí mo bá pèsè dá rẹ.
1: I can call them.
0: Dandan ni kí sẹ́dá rẹ gbọ́ o.
1: Surely answer.
0: Torí rẹ ni wọ́n rán mi.
1: Because I am sent.
0: Mi ò dáṣẹ́ o.
1: I've not been there.
0: Eyeye Belusa.
1: In the name of Jesus.
0: Iṣẹ́ ta rán kọ̀ kí papọ̀.
1: I want to send several
0: messages. Ìwọ náà ni wọ́n á pè jáde.
1: Èmi
0: ò mọ bí ètì ọmọ.
1: Ọ̀gá
0: jáde wá. Jáde wá. Jáde. Jáde. Jáde. Jáde. Jáde. Jáde. Jáde. Lórúkọ yìí. Ríà náà lè kábà. Ẹbẹ tó lè jira. Ẹ̀gẹ̀ pẹ̀lú àdábi lẹ́gẹ̀dẹ̀ jíde kẹ́dù àṣà. Àrọ́bì alẹ́ kà. Ẹ̀nẹ̀nẹ̀ bẹ jura. Àrẹ̀jẹ̀ débi. Ẹ̀dẹ̀ pẹ̀lú àgọ́gọ́gọ́ dé lè jíde kẹ́dù àṣà. Mo wọnú má jẹ̀mú lọ. Àìsáyà ni mo wọ̀. 61 o. Láti Fasua. Ó ní odìdé. Ka ìmọ́lẹ̀. Torí ìmọ́lẹ̀ rẹ dé. Ogoluwa yọ ní ara rẹ. Matthew 5:40-60. Ó ní ẹ̀yin ni ìmọ́lẹ̀ ayé. Ìlú tá a tẹ̀dó. Sórí òkè tí ó lè fara sí. Kò yẹ káyé fi ọ́ pamọ́. Ìwọ nìràwọ̀ ìdílé. Àwọn ọmọ rẹ ògo ni wọn. Bàbá mi o, ajàmọ́ máa là. Ẹ̀rù jẹjẹjẹjẹjẹjẹ. Àyàyàyàyàyà. Ayé gẹdú àṣà. Èmàzúbíà. Gbogbo ẹni tó tì mọ́lẹ́ togotogo. Ẹjáde wá. Ẹjáde wá. Ó ní àwọn tó ń bẹ ní òkùnkùn wọn rí ìmọ́lẹ̀. Ìwọ ni wọ́n ń sọ yẹn o. Níbi ó ti ọmọ. Jáde wá. Ògo rẹ ríta. Ògo rẹ ríta. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. Gba ògo. G